0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla móður, Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum. Yeah, break.
2: Okay.
1: Snúum okkur aftur.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu, gull nýr og nýr.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu, Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Gerðu lægra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: og rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni er ævintýri.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
6: Lagerhreinsunin er hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
8: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
4: Nældu þér í miða á tix.is.
5: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
6: Komdu um jólin

0: Atli Eljar á samt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Morgunmatsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land. Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
5: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is. Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Nú fer hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
4: Júluvinnur MC Gauta á tix.is.
5: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Tveir létust í fjögurra bíla árekstri sem var rétt fyrir hádegi í gær á Jökuldalsheiði við Háreksstaðakvísl. Þeir látnu voru erlendir ferðamenn á 70-aldri. Hópslysa áætlun var virkið á Austurlandi í kjölfar árekstursins í gær. Tveir erlendir ferðamenn voru fluttir alvarlega slasaðir til Reykjavíkur. Hinir fjórir farþegarnir voru fluttir til aðhlynningar á heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum og voru útskrifaðir samdægurs. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Lögreglan á svæðinu og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsakar nú tildrög slyssins. Mikill viðbúnaður lögreglu var í bænum Halden í morgun eftir skotárás þar sem tveir létust og einn særðist. Einn í haldi lögreglu vegna málsins. Þeir þrír sem urðu fyrir skotum voru allir hluti af sama veiðihófnum. Lögreglan hefur tryggt vettvang og ekki talin hætta á ferðum fyrir almenning. Árásamaðurinn var ekki hluti af umræddum veiðihóp. Halden hefur komið að fót neyðarstjórn vegna málsins. Klukkan 11 staðfesti lögreglana tveir hafa verið skotnir til bana. Sá þriðji þungt haldin á gjörgæsludeild Úlleval Spítalans. Og jarðskjálfti fannst víða höfuðborgarsvæðið klukkan 20:01 eftir miðnætti. Bjarki Frís, náttúru vár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir fyrstu mælingar benda til þess að skjálftin hafi átt upptök sín austur af Kleifarvatni, sunnan höfuðborgarsvæðinsins og hafi verið 3,4 að stærð. 15 eftirskjálftar fylgdu í kjölfarið. Lögreglan var með töluverðan viðbúnað við auðbrekku í Kópavogi gærkvöld vegna veislu á vegum mótorhjólaklúbbanna Vítisengla og Red Devils. Lögreglumenn hafa ítrekkað áður staði aðgerðum á svæðinu vegna samkoma Vítisengla. Sjónarvottur lísti því að hafa séð fjölda lögreglubíla á vettvangi, þar af einn með viðbragsljósin kveikt. Vítisenglar eða Hells Angels eru víðast hvar skilgreind sem glæpasamtök. Sjónarvottur lýsir því að dregi það við úr viðbúnaði lögreglu klukkan 1 í nótt. Michael Kotlikoff, rektor Cornell Háskóla, hefur tjáð sig hópnauðgun á konu í skólanum árið 2024. Hann segir málið vekja verulegan óhug og hefur heitið því að aðstoða við aukið gagnsæi ljósi vaxandi reiði vegna meðferðar skólans á málinu. Þetta kemur fram í 8 mínúna löngu myndbandi sem var birt á VF skólans, en þar segir Kolitikoff frá verki í hjartað þegar hann hugsar það sem að konan hafi upplifað. Hann lýsti síðustu viku sem einni þeirri erfiðustu í sögu háskólans. Fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 12, þanga til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Í Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
5: Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
8: Mikið úrval af gómsætum sælkerafu.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
3: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
6: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Tapasbarinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttinir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn. Spátt handan við hotnið.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Bylgjan

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir. Júlivenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Faxal kynir GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
4: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.

0: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
1: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
8: Þessi gömlu góðu.
7: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
2: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hann á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunin og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Jamboree Entertainment tímir. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Komdu jólin!

0: harpa.is.
1: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlend góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fóðu afmælis kórunum eftir rétt og glæðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
0: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
8: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
9: Stökktu á einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbær.

0: Tveir eru látnir og tveir alvarlega slasaðir eftir fjögurra bíla árekstur á Austurlandi í gær. Við ræðum við yfirlögregluþjónn í tímanum. Fjármálaráðherra segir það valda áhyggjum hvað virðing og traust til Alþingis sé lítið og boðar breytingar á þingsköpum. Kona sem ólst upp í Oleski segir hver dag vera baráttu upp á líf og dauða. Fjölskylda hennar borði gras og snigla til að þreyja þorran. Karlalandsliði fótbolta heldur glaðbeitt til Íslands í lokaleik landsleikja gluggans eftir góðan sigur á Búlgaríu í gær. Vestan og norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en hvassir vindstrengir suðaustan til hiti 6 til 13 stig. Komiði sæl og blessu þar komið að hádegisfréttum á bylginni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Tveir létust í fjögurra bíla árekstri sem varð rétt fyrir hádegi í gær á Jökuldalsheiði við Háreksstaðakvísl. Þeir látnu voru erlendir ferðamenn á sjötugsaldri. Hópslysaáætlun var virkið á Austurlandi í kjölfar árekstursins. Tveir erlendir ferðamenn voru fluttir alvarlega slasaðir til Reykjavíkur og eru þungt haldnir. Aðrir voru í kjölfar slyssins færðir til aðlýningar á heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum. Þeir voru útskrifaðir samdægurs, meiðsli þeirra voru talin minniháttar. Rannsókn á tildrögum slyssins í höndum lögreglunar á Austurlandi og rannsóknarnefndar samgönguslysa. Kristján Ólafur Guðnason yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Austurlandi segir aðgerðir hafa gengið vel í gær.
1: Aðgerðin sjálf var viðamikil, útkallið barfamenn sér að þetta var alvarlegt slys, þannig að það voru margir kallaðir til og verkefni sjálf stóð alveg til að frá hádegi má segja til kvöld og þegar að rannsóknarvinnu lögreglu og rannsóknarnefndar samgönguslysa lauk og þeirri rannsókn heldur, hún heldur bara áfram svo í kjölfarið og við sjáum bara til hvað kemur út úr henni. Vettvangurinn var stór og mikill og alvarlegur, þannig að það er alltaf erfitt að koma að svona vettvangi en vettvangsvinnan gekk vel og afleiðingarslysins að vera hörmulegar.
0: Sagði Kristján Ólafur Guðnason yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Austurlandi. Fjármálaráðherra segir það valda áhyggjum hvað virðing og traust til Alþingis á Íslendinga sé lítið. Gera þurfi breytingar á þingsköpum en passa upp á minnihluta verndina. Elisabeth Inga segir frá.
2: Davíð Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að á Íslandi tali þingmenn meira en sést á öðrum þingum og lýsir því sem ákveðnu samhæfingavandamáli, enda fari magn og gæði oft ekki endilega saman. Gera þurfi breytingar til að auka traust og virðingu til þingsins.
3: Ég held að það sem við þurfum að gera er að setjast niður, skoða hvernig önnur þing leysa sambærileg vandamál. Það þarf að huga að minnihlutavend á þinginu og í dag er minnihlutavendin falin í réttið þeirra til að tala eins mikið eins og þau vilja.
2: Það að þingmenn tali minna og geri meira myndi að sögda að það auka virðingu þingsins til lengri tíma.
3: Það er eins og er erfitt að taka sér ákvarðanir. Stjórnarandstaðan kannu þetta meta þau réttindi sem hún hefur, stjórnin hver sem hún á hverjum tíma vill alltaf draga úr þeim. Eiginlega einu tímatinn það sem að hefur verið mögulegt að gera breytingar á þingsköpum á Íslandi er árið fyrir þingkosningar, af því þá veit enginn hver verður í minnihluta og hver verður í meirihluta og þá geta menn sest niður og reynda að meta þetta svona með einhvern veginn hlutlausum hætti. En þarna þurfum við að gera breytingar. Það er mjög óheppilegt að ímynd þingsins í samfélaginu sé að það sé mikið gaspra og lítið gert vegna þess að það er ósanngjart gagnvart þinginu. Þingið er grundvallar stofnun í íslensku samfélagi og það er hagsmunir okkar allra að virðing þingsins sé mikil.
2: Sagði Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.
0: Kona sem fæddist og ólst upp fyrstu 11 árin sín í Oleski í Úkraínu en hefur búið á Íslandi í 20 ár, segir fjölskyldu sína, borða gras og snigla úr garðinum til að lifa af. Veturum framundan muni vera hörmulegur fyrir íbúa Oleski sem er undir stjórn Rússa í Kherson héraði í Úkraínu. Íbúar hafa setið fastir í bænum í rúma 4 mánuði og skortir mat og aðrar nauðsynjar. Rússar hafa framkvæmt ítrekkaðar drónaárásir gegn íbúum og þá hafa myndbönd frá svæðinu sýnt íbúa flýja fótgangandi og hjólum til að reyna að finna æti. Tatjana Guðbjörgsdóttir flutti til Íslands 11 ára gömul og segir hræðilegt að horfa upp á aðstæður í heimabæ sínum og leski.
4: Maður hugsar hverju einasta degi hvort maður fái símtalið í dag eða hvort það sé að eitthvað hafi skeð eða hérna einhver hafi verið drepin. Þetta mjög erfitt og maður hugsa það mjög erfitt andlega. Okay. Tekur á miklu meir en maður heldur.
0: Fjölskyldinu hafi tekist að bjarga ömmu hennar í móðurætt í næst síðustu björgunaferðinni úr og leski í desember á síðast ári. Föður hennar, föðurbróðir og amma eru enn föst í bænum.
4: Fyrst þegar stríði byrjaði þá vorum við í sambandi svona vikulega, bara svona updata og þá var það aðeins rólegra í bænum. En síðan núna eins og það hefur liðið næst í 2 ár frá því heyrði ég síðast, en núna heyrði ég bara núna í fyrra dag og þá fekk ég þá frétti dæmis að 5 drónar hafa sprungið rétt hjá og í húsinu þeirra.
0: Fjölskyldan hafi heyrt í drónunum koma áður en að 2 þeirra sprungu fyrir utan.
4: Springa gluggar og allt og síðan flýgur einn dróni inn í herbergið, springur þar og 2 viðbót. En sem sagt, pappi minn og frændi minn náði að fela sig, þeir fóru undir baðkar, en amma mín hún er svolítið gömul og lítið hreyfanleg, hann hún þeirst, hún bara satt og sá þetta allt, en hún fór líka verst úr þessu þegar hún fekk þess að 1 brot af dróna í fótinn á sér og er á spítala núna.
0: Hver dagur sé upp á líf og dauða, enda ríkir hungursneyð í bænum. Valið sé á milli þess að svelta í bænum eða hætta sér í svaðelför út fyrir bæjarmörkin.
4: Það er engin matur. Það hefur ekki verið fluttið matur í bæinn sinni í apríl. Og það er ekkert ljós, það er ekkert drykkjulegt vatn, ekkert rafmagn, ekkert gas. Þannig að síðast þegar ég heyrði frænda mínum og fekk að vita þessa fréttir, fekk að vita að þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla. Þá hafa reynda að fara í annan bæ sem er nálægt að ná í mat og þau þurftu að labba í 4 daga fram og tilbaka sko. Og á þessum 4 dögum hefðu þurft að fela sig 2 frá dróna sem var að reyna að skjóta þau og drepa þau.
0: Segir Tatjana Guðbjörgsdóttir. Bókun 35 er lögð fyrir Alþingi í vikunni í kjölfar þess að máli íslenska ríkisins var vísað til EFTA dómstólsins. Þingmenn Viðreisnar og Miðflokksins tókust á málið í Sprengisandi. Silja Rún Sigurbjörgsdóttir veit meira.
2: Bókun 35 sem stendur til að leggja fyrir Alþingi í vikunni var tekin fyrir af Maríu Rut Kristinsdóttur, þingmanni Viðreisnar, og Snorra Másinni, þingmanni Miðflokksins í Sprengisandi í morgun. Í liðinni viku vísaði eftirlitsstofnun EFTA máli gegn íslenska ríkinu til EFTA dómstólsins vegna þess að íslensk lög tryggi ekki að EES-reglur haldi gildi sínu.
5: Mér finnst mjög mikilvægt að einhvern veginn hífa þessa umræðu upp úr einhverjum skotgröfum hvað þetta er og hvað þetta er ekki, og ef að sumari gaf okkur eitthvað umræðanum Evrópumálin og umræðanum svona stöðu okkur í heiminum, þá fannst mér sumari gefa okkur það að við vorum þó öll sammálum það að við verðum að rækta EES-samningin betur.
2: Sagði María Rut. Snorri sagði hins vegar að við inngöngu Íslands í EES-samningin hafi skuldbindingar gagnvart bókun 35 verið innleitar eins og menn töldu hæft. Sú innleiðing hafi dugað í 30 ár þar til Evrópusambandið hóf að gera athugasendir.
5: Síðasta ríkisstjórn reyndi líka að koma þessu máli gegn og það tókst ekki og ég held að þetta séu áratugir sem að ESA hefur verið svolítið á bakinu á okkur Íslendingum hvað það varðar að klára þetta mál, og ég held að þetta lýsi því kannski að þolinmæðin er pínu á þrótum. Við getum ekki bæði haldið og sleppt.
6: Það er ekki eina leiðin okkar Íslendinga til þess að uppfylla okkar skuldbindingar sem ég sannarlega tel að við að gera.
5: Það standi ekki bara með samningum.
6: Við stöndum sannarlega með samningum.
5: Hvernig
6: við Íslendingar einmitt gætum okkar hagsmuna, hvernig mótaðil okkar gæti sinna hagsmuna, það er ekki að standa með sínum skuldbindingum, það er ekki að standa við skuldbindingar sínar að samþykkja allt umræðalaust frá mótaðilunum og innleiða það.
2: Sagði Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins.
0: Forstjóri stærstu bílaleigu landsins segist ekki vita hvort hann eigi að hlæja eða gráta yfir hugmyndum innviðaráðherra breytingar á innheimtu hraðasekta. Starfsmenn bílaleiga geri vart annað en að sinna innheimtu fyrir ríkið þessa dagana. Bjarki Sigurðsson segir frá.
7: Áform breytingar á umferðarlögum voru kynnt í samráðsgátt í síðasta mánuði. Þar meðal annars rætt að taka upp hlutlæga refsiábyrgð eigenda ökutækis vegna hraðakstursbrota. Það þýðir að eigendur ökutækja þurfi að greiða hraðasektir þó að þeir hafi ekki endilega verið við stýri þegar brotið var framið. Breytingin mun að öllum líkindum hafa mest áhrif á bílaleigur. Hinga til hefur lögreglan innheimt sektina beint frá leigjanda en með breytingunum yrðu bílaleigurnar að greiða sektina og rukka svo þann sem leigði bílinn. Steingrímur Birgisson, forstjóri Hölds bílaleigu Akureyrar, segir breytinguna grátt broslega.
8: Það eiginlega merkilegt hvað á okkur að leggja í innheimtu fyrir ríkissjóð. Það búið að bæta ýmsu á okkur undanfarnum misserum og ef að fara að bæta okkur enn einu linu sem í þessu tilfelli er að við séum ábyrg fyrir greiðslu umferðarlaga brota, þá erum við talið hraðasekta fyrir okkar leigutaka, þá í rauninni segi ég nú bara að þannig er verið að vinna þvert á markmið umferðarlaga um að vernda líf og heilsu vegferðandi vegna þess að þessir leigutakar þá hugsa sem svo, það skiptir engum móti þegar ég verið tekið frá það en akstur, ég þarf ekki að borga, ég get bara látið bílun að borga, ég bara loka kostinu mínu. Þannig að ég veit ekki hvernig maður að hlæja gráta brosið hvað þegar maður sé svona.
7: Hann býst við að samtök ferðaþjónustunar sendi neikvæða umsök vegna málsins. Steingrímur segir þetta bætast ofan á fleiri mál þar sem gjöld á bílaleigur eru aukin, meðal annars með innleiðingu kílómetragjalds.
8: Þau segja að það nóg til, einhverstaðar hefði ég það sagt, á ráðamanni og það má vel að sé nóg til einhverstaðar en það er alltaf ekki okkur og það er alveg ljóst að við erum, það er alveg miklu meira hlut allavega okkar vinnu fæst í að vera einhvers slags innheimtu en fyrir ríkissjóð með tilhendi kostnaði og gríðarlegri vinnu álagi á okkar fólk. Og ekki fáið mikið fyrir, það er alveg á hreinu. Þetta er bara algjörlega held ég vanhugsað og eins og ég segi grátt broslegt og við munum náttúrulega mótmæla þessu harlega.
7: Segir Steingrímur Birgisson, forstjóri Hölds bílaleigu Akureyrar.
0: Og þá komið að íþróttunum en hingað er Valur Páll mættur með sportpakkan. Valur, það gekk á ýmsu í formúlinu, var það svona ýmislegt farið úr skorinn það eða hvað?
9: Já, hérna Bahrein kappaksturinn, hann hérna fer nú yfirleitt fram í þurki þarna í hérna Miðausturlöndum en hann fór fram í Malasíu vegna þess að bara vegna hérna innrása Ísraels og bandaríkjanna í Íran að þá þykir ekki örugt að halda kappakstur í Bahrein þessa dagana. Mikil rigning í Malasíu í morgun sem að hafði sitt að segja og það gerði hann mikla breytingar á formúlubílunum fyrir tímabilið í ár þar sem að rafmagnsmótor í rauninni hefur meira vægi heldur en bensín frá því sem áður var og bensínvélin í rauninni trekkir inn á rafflöðuna fyrir rafmagnshlutan. Þetta er í fyrsta skipti sem að reynir á það að menn sé að spila í alvöru keyra í alvöru rigningu og olli þeim vandræðum að það kom ekkit inn á rafmagnsmótorinn þannig að það var hver bíllinn raunin að deyja á fætur öðrum. Þeir Bragi Þórðarson og Kristján Einar Kristjánsson voru að lýsa þessu í morgun, kannski best að heyra bara aðeins hvernig þetta fór allt saman fram.
10: Já, þetta var ekki max að hægja á sér, þetta var bilaður bíll. Hvað er að gerast hér? Nú það Hamilton sem hægur. Þeir eru bara stopp í brautinni, þeir verða að fara hraðar. Það bilað hjá Hamilton. Bilaði honum bara út af Max. Það getur ekki verið
11: þessi ferðið. Leclerc er hægur líka.
10: Velkomin í Formule 1 árið 2026. Þegar heilar stjórna bílunum en ekki okkur menn.
11: Það verið að stoppa keppna.
10: Já, skiljanlega. Bara bílarnir geta þetta ekki. Það er ekki okkur menn sem stjórna bílunum. Það eru tölfur.
11: Hvað þvælir í gangi hérna?
0: Úf, þetta er meira óða gráti.
9: Bara ég hérna súmuna þetta ágætlega, það eru tölfur sem hérna stýra bílunum en ekki mennirnir. Þeim tókst loks að koma þess að stað, það varð alveg einhver hálftíma hérna pása eftir upphitunarhringin þar sem allt fór í skrúna. Max Verstappen fagnaði sigri, þetta er fiskitt sem að vinnur keppni á þessu ári, lítur vel út hjá Red Bull fyrir næsta tímabil. Svo var það hérna Kimi Antonelli sem að leiðir keppni ökuþóra sem var annar og Lewis Hamilton á Ferrari varð þriði.
0: Já, frábært, en það var líka hér heima fögnuðu káringar fyrsta titli ársins í körfuboltanum, ekki rétt?
9: Já, meistarar meistaranna, Íslandsmeistarar Grindavíkur tók á móti bikarmeisturum KR í gær. Grindvíkingar voru án útlendingana sinna, DeAndre Kane er ekki komin til landsins og Jeremy Pargo mætti bara í gær og var ekki með í leiknum. Káringar tölvert betur mannaðir ef að svo má segja og unnu örugan 106-79 sigur. Erum við breiðan og góðan hóp eins og Jakob Sigurðsson þjálfari nefndi eftirleik í gær?
12: Við erum með mjög góða breidd og við erum með hérna marga stráka á bekknum sem að standa sig gríðlega vel á æfingum, sem að æfa mjög vel. Þetta er bara partur af okkar prógrammi sem við erum með í KR. Við erum með annað verkefni, KF í fyrstdeildinni, sem að þessi strákar njóta góðs af. Og þeir eru hungraðir og þeir fá fullt að spila tíma þar og þeir býja eftir tækifæðurinn hér og hafa verið að grípa þig. Þeir hafa staðið sig gríðlega vel í undirbúningstímabilinu í þeim leikjum og sýndu það líka hérna í kvöld.
0: Já, sigrarnir voru víða í gær, það voru líka strákanar okkar í íslenska karlalandsliðinu sem bara sigur og bítum.
9: Já, gleði.
0: Já, mikið gleði.
9: Tveir sigrar í röð, þetta er fyrst getið 7 ár sem að íslenska karlalandsliði vinnur 2 keppnisleiki í röð. Þannig að það er nú ástæða til að brosa í dag. Unnu Búlgaríu 3-0, náttúrulega annar 3-0 sigurinn í röð líka, unnu Luxemborg úti í miðri viku. Ég var einmitt á vellinum í gær, talaði hans við Orra Stein Óskarsson fyrirlega sem að skoraði 2, klúraði víti og lagði svo upp mark í lokin.
13: Viðbrúð líkur leikur hjá þér líka, hvernig fannst þetta?
14: Þetta var bara dörðu skemmtilegt, ég veist, það var bara gaman að spila lög þetta svelli með svona mikið fólki og strákarnir í gírnum, hann að bara gegja.
13: Þetta víti hlýtur að sitja í þér?
14: Nei, það gera ekki sko, það gerði það í 5 mínútur. Ég lærði bara mikilvæga reglum, það tekur ekki víti af Gylfa Sig, hann að ég tek það með mér inn í næsta leik og næstu verkefni. En nei, það bara partur af þessu, ég læri af þessu og enn sem betur fyrir hann að ég að svara þessu vel með stóðsendingu eftir á.
13: Við tölum það fyrir leik og Arnar nefndi, hann náttúrulega breytti mikið og verið að hvíla menn. Þú spilar allan leikinn, þriðja leikinn núna. Ertu klár í aftur 90 mínútur í Íslandi á þriðjudag?
14: Það var ekki eins og að spila því.
13: Takk Orri, langur.
14: Takk.
0: Já, Orri heldur betur tilbúin í næsta leik. Greinilega verður spennt að sjá hvort hann fari líka 3-0. Ertu vongaður það, Valur, eða strákanir þeir fara út í dag eða ekki?
9: Jú, þeir eru að fljúga til Íslands og... Já, ég meina að menn er alltaf komin í gang. Já. Þetta íslenska liðin alltaf okkur vandræðum hérna fyrir viku síðan og það er komin tími til að hefna fyrir jafnteflið hérna. Talandum að vera klár, það er vesen á hópnum. Mikael Egill fór í leikbanna því hann fekk guldspjald í gær og Gylfi Sigurðsson líka meiddist og óvíst hvort að hann spili leikinn úti. Arnar Gunnlaugsson brástið, hann kallaði 3 leikmenn inn í hópinn. Brynjar Ingi Bjarnason, miðvörður og Alfons Samsted, hægri bakvörður, þeir koma með til Eistlands og líka Sævar Atli Magnússon, leikmaður Brann. Þannig að bara mikil keyrsla, þetta verður 4. leikurinn á 11 dögum.

10 metrar á sekundu og súldi í fyrstu en síðan hæg norðastanátt og styttir upp. Hiti 6 til 9 stig. Norðan 5 til 10 í fyrramálið og bjartviðri en lægir eftir hádegi á morgun. Hiti 4 til 7 stig að deginum en kólnar annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu daga eru svohljóðandi. Hæg breytileg átt, víða bjart veður og svalt en líkur á næturfrosti. Stíf suðaustan átt með talsverðri rigningu á fimmtudag og hlýnar heldur en síðan breytilegar áttir og líkur á vætu í flestum landshlutum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Tveir eru látnir og tveir alvarlega slasaðir eftir 4 bíla árekstur á Austurlandi í gær. Við rættum við yfirlögregluþjón í tímanum. Fjármálaráðherra segir það valda áhyggjum hvað virðing og traust til alþingi Íslendinga sé lítið og boðar breytingar á þingsköpum. Kona sem ólst upp í Oleski segir hver dag vera baráttu upp á líf og dauða. Fjölskylda hennar borði gras og snigla til að þreyja þorran. Og karlalandsliðið í fótbolta heldur glaðbeitt til Íslands í lokaleik landsleikjagluggans eftir góðan sigur á Búlgaríu í gær. Þetta voru hádegisfréttir á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum að sjálfsögðu á Vísi og fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Oktoberfest í Báhás. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengur bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: podcast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
1: Júleven er MC Gauta.
2: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
3: Ég veit.
4: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Inni er ævintýri.
4: It's oh so quiet.
3: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
5: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
6: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
8: Reyðmennvindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
9: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
10: Tapasbarinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
11: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
12: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
13: Vikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísnum.

0: Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó. Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Ný sending af mjúkum straufríum muslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svef byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.

0: Kast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
1: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
2: Júluvenir MC Gauta á tix.is.
3: Ný uppskera á spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Class og

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lagerhreinsunin er hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukast. 20-60% afsláttur.

0: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntuðu tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Laugarás bíó kynir. Fjölskyldudagar 3. og 4. oktober. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó. Fyrir fjölskylduna.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
3: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Inni er ævintýri. It's oh so quiet. Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta. Sala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
2: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
2: Þú ert kynnið. Faxal kynnir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
3: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
6: Júleven er MC Gauta.
7: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
8: Klukkan er 3, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Mennirnir sem létust í skotárásinni í Halden í Noregi í morgun voru feðgar á áttræðis og fimmtugsaldri. Þriðji maðurinn er alvarlega slasaður og liggur þungt haldin á sjúkrahúsi. Norska ríkisútvarpið greinir frá. Maður á þrítugsaldri er í haldi í lögreglu grunaður morð. Mennirnir þrír voru hluti af sama veiðihópi og voru að veiðum þegar að skotárásin átti sér stað. Maðurinn sem hefur verið handtekinn tilheyrir ekki umræddum hópi. Lögreglan á svæðinu fékk tilkynningum skotárás í bænum Halden rétt fyrir klukkan 8 að staðatíma. Vitni hafði yfirbugað árásarmanninn áður en lögreglu bar að garði. Verjandi árásarmannsins hefur sagt að hann muni játa sök í málinu. Gerandinn hefur ekki gefið skýrslu enn sem komið er. Opnað verður fyrir umferðum nýja Arnarnesvegin milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar á morgun klukkan 2. Svæðið sé þó enn vinnusvæði enda standi yfir framkvæmdir við nýtt ringtorg við mót Arnarnesvegar og Rjúpnavegar og við nærleggjandi göngu og hjólastíga. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef vegagerðarinnar. Búast megi við einhverjum umferðartöfum og eru ökumenn beðnir að aka með sérstakri gát og sína tillitssemi. Rússar gerðu árás á mikilvæga brú í norðurhluta Kænugarðs í Úkraínu á sama tíma og kanslari Þýskalands mætti í heimsókn til borgarinnar. Brúin liggur yfir Dnipro ána og markar árásinn á hana fjórða daginn þar sem rússar hafa gert árásir á brýr Kænugarðs. Þúsundir íbúa aka yfir brúna dag hver til að komast ferða sinna. Á myndskeiði má sjá að bílum er ekið yfir brúna á sama tíma og eldflaug nálgast. Tveir særðust í árásinni að sögn Vitali Klitschko, borgarstjóra Kænugarðs. Þetta er annar dagurinn í röð sem árásir gerð á umrædda brú. Árásin var gerð skömmu eftir að Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, mætti til Kænugarðs til að sýna stuðningsinn við Úkraínu. Skjálfti sem fannst vel á höfuðborgarsvæðinu í nótt átti upptök sín í Brennisteinsfjöllum og var 3,4 að stærð, en náttúruvársérfræðingur segir sprungur á svæðinu hrökkva reglulega. Verið sé að bíða eftir stórum skjálfta á svæðinu. Þetta segir Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur Veðurstofu Íslands, í samtali við fréttastofu.
9: Það eru þetta sprungur sem að hrökkva reglulega og við höfum svo sem alveg frá því að virknin byrjaði á Reykjaneskaganum verið að bíða eftir stórum skjálfta þessu svæði. 1968 var stór skjálfta svæðinu 6 stærð og svo aftur 1929 líka svipari stærð sem fundist vel. Þannig að við erum svo sem að bíða eftir því, en hvort að það gerist verður bara komið ljós.
8: Sagði Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur Veðurstofu Íslands, en það var Freyja Þórisdóttir sem ræddi við hana. Fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 3, þanga tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
2: Nældu þér í miða á tix.is.
3: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Bestu lög allra tíma.
5: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krone.

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmar, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Heyr mína bæ.
4: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
5: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
6: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
7: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Gullbylgjan.
1: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í vel völdum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
2: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is
4: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Hið árlega pesta tímabil hefur leikið fjölda landsmanna grátt en læknavaktin tekur á móti hundruðum skjólstæðinga á hverjum degi þessa stundina. Forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir mikilvægt að fólk láti reyna á öll húsráð, slökun og annað sem því býðst heima fyrir áður en það gerir sér ferða á heilsugæslur eða læknavaktina. Það séu bæði kvef og magapestir að ganga milli fólks. Framkvæmdastjóri læknavaktarinnar segir mikil veikindi hafa gert vart við sig og að sveiflan sé fyrra á ferðinni en áður. Síðustu 2-3 vikurnar hafa verið mikil aukning og oft á bilinu 400-500 mann sem mæta á læknavaktina dag hvern. Læknar verði veikir eins og aðrir og því hafa verið erfiðara en oft áður að manna vaktinnar. Lagt til að flytja starfsemi Ráðhús Húnaþings vestra tímabundið úr Ráðhúsinu og yfir í félagsheimili Hvammstanga. Ný skýrsla sýnir fram á alvarlegt ástand loftgæða í húsinu vegna myglu. Umhverfis veitu og framkvæmdaráð Húnaþings vestra lagði flutningana til samkvæmt nýrri fundagerð frá 1. oktober. Í fundagerðinni vísað í skýrslu sérfræðinga í loftgæðingamálum sem sýnir fram á alvarlegt ástand loftgæða í kjallara og á fyrstu hæð Ráðhúsins. Öryggisstjóri gervigreinda fyrirtækisins OpenAI hefur sagt upp störfum og gagnrýnir fyrirtækið fyrir að hafa ekki sýnt nægilega aðgát við þróun tækninnar. Hann bætist þar með í hóp stjórnenda hjá gervigreindar risum sem hafa sagt upp störfum undanfari til að kalla eftir að hægt verða á hraðri þróun tækninnar. OpenAI á og rekur vinsæla gervigreindamállíkanið ChatGPT. Í september kölluðu forstjórar stærstu gervigreindar fyrirtækjana í Bandaríkjunum eftir því að hægt yrði á þróun gervigreindar á heimsvísu. OpenAI ákvað þá að gefa ekki út gervigreindar líkanið GPT-6.1 af öryggisástæðum en líkanið sagt hafa sýnt af sér svikula hegðun. Skjálfti sem fannst vel á höfuðborgarsvæðinu í nótt átti upptök sín í Brennisteinsfjöllum og var 3.4 að stærð en náttúruvár sérfræðingur segir sprungur á svæðinu hrökkva reglulega. Verið sé að bíða eftir stórum skjálfta á svæðinu. Þetta segir Sigríður Magnea Óskarsdóttir náttúruvár sérfræðingur Veðurstofu Íslands.
6: Það eru þetta sprungur sem að hrökkva reglulega og við höfum svo sem alveg frá því að virknin byrjaði á Reykjaneskaganum verið að bíða eftir stórum skjálfta þessu svæði. 1968 var stór skjálfta svæðinu 6 stærð og svo aftur 1929 líka svipari stærð sem fundist vel. Þannig að við erum svo sem að bíða eftir því en hvort að það gerist verður bara komið ljós.
5: Sagði Sigríður Magnea Óskarsdóttir náttúruvár sérfræðingur Veðurstofu Íslands. Þetta voru fréttir á bylgjunni, næst verða sagðar fréttir á morgun. Þangað til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
3: Júluvinnur MC Gauta á tix.is.
4: Kexið frá Spar er best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.

0: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
1: Laxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann, jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin,

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
4: Júleven er MC Gauta.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
6: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
7: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Bylgjan.

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
2: Arion Banki, Coca-Cola

0: Rúv.is
1: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Nammibarinn okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
2: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
0: Svampustastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
3: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.

0: 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtobúi.is. Kringlukast byggtobúi og þú sparar.
1: Túborg, Aur og Brekið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
2: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teyja

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum blæðum.
3: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
1: Allt sem þú þarft Spar matvöruvöslun þegar þér hentar Spar
3: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
4: Oktoberfest í Bauhaus Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum Bauhaus, einn mesta úrval landsins
5: Startaði bíllinn ekki morgun Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur Skorri, sérfræðingar í rafgeymum
6: Körfubílaleiga Glersín
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
8: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jól.

0: á samt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum.

0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Mexíkóvörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
2: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Komdu jólin í

0: harpa.is.
1: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
3: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: heilu hjarta.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
0: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
3: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
4: Júluvenir MC Gauta á tix.is.
5: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilur.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
3: Ný sending af mjúkum straufríum múslinrúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svepp byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
5: Komdu jólin í

0: harpa.is.
1: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmælis kórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
2: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.

0: Gullbylgjan. Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í vel völdum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan. Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
1: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
2: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild, ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
0: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup. El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut. Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Stöktu og einstök gæði og besta verð.

0: gotheldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Inni er ævintýri.
3: It's oh so quiet.
2: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
6: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana

0: Spennandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Dix.is
1: Indverst í kvöld Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrónum, ferskusalati eða í vefju Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt
0: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
2: Ný uppskera á hvítkalli komin í verslanir Sölufélag garðirkjumanna
3: Við eigum ammali og þér boðið. Tapasparinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasparinn. Spátt.

0: Krabbistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Krop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Þú ert
2: kyrðin þig. Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
3: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
4: Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á meðtölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðluturkum. Komin í bíó.

0: elko.is. Elko.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is. Taxfree dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag. Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og legðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
6: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Livir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
9: Gullbylgjan.

0: er gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nýtt í bíó, Coyote vs. Atli. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Atli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
2: Hvað er í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali er einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is. Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
4: Tapasbarinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttinir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
5: IKEA í samstarfi við Xbox kynir. Ixtabi. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
6: Kristból iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Faxal kynir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói Miðasala er hafin á tix.is
3: Tres Logos, bestur í takkó Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið Líklegast besta takkó sem þú mynd smakka Bókaðu borð á treslogos.is Tres Logos, Mexíkó í miðborginni
4: í smart áskrift notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift eina áskriftin sem þú þart Solbastóan smart
5: Því Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Því Volt skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is húsasmiðjan og Því Volt
6: Reyðmenn vindana ríða norður Helgi Björs, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober miðasalir hafin
7: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
8: Hjólbarðaskipti, gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
4: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: I want to break free.
11: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
12: Yeah, boy.
13: Okay.
11: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
12: So free.
14: Þetta
11: er Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Class og

0: Tix.is. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði. Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn einn. Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Farðu alla leið með Fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

sem þú ert, þar erum við. I got you.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svefn byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is.
6: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.